קשיה דומליקה מסיה לה ויטה כפיניש ma lui non ci pensò poi tanto anzi si sentiva già felice

קשה יודלקה מסיל אביטה כפיניש ולוי נון צ'י פנסא פוי טנטו אנצי סי סנטיבה ג'ה פליצ'ה.